0: МО.
1: Больше біт, другий кот перві.
2: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий он десяти хіто версті нанти.

0: Це Ені Олету. Гліг про за троечка.
1: Прикая, третій хіт у версті.
0: Дергачі бо падеси.
2: Падеси торчик, худо.
3: I just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
4: Five days